0: дуруд шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Инак дар соҳбати имрӯзаамон дар барномаи таҳлилии дурнамо роҷеъ ба мавзӯи қабули қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ва дигар ташаббусҳои ҷаҳонӣ пешбои муъаззами миллатамон суҳбат хоҳем кард. جهتی صحبت کردن پیرامون این موضوع ما با برنامه امروزمون مدیر شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی معلم عبدالامین مجنون را دعوت نمودیم. معلم خوش آمدند و طوری ما میدونیم اخیرا قبولی қатномаи махсус аз ҷониби созмони милали муттаҳид доир ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мавриди 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул гардид ва ин паём як паёми хуш буд, як паёми умедворкунанда барои тамоми аҳли башар. ва муаллим, аз нигоҳи шумо фикр мекунам барои ҳар як инсон дар рӯи ҷаҳон зистан дар фазои сулҳу амният ин ормони асосӣ ҳаст. ва шумо чӣ назар доред? марҳамат.
1: саламу дуруд шунавандагони азиз. беустан мавзӯи қатномаи 10-солаи сулҳ аз тарафи асосҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наҳзат ҷаҳонӣ, яъне ҳамон мо агар ҳамчун мутахассис ё ҳамон соҳаи ҳамон бай фарҳангу адабиёту ҳамон чи мекунем, мо ба ҳамин мавзӯ яке аз ҳамон мавзӯи бетарин ба яке аз мавзӯе, ки яъне ҳамин дар тамоми давлатҳои дунё ягона чизе ки аста, яъне ҳамон сулҳамонӣ аста. сулҳи мо оянда ҳамон бай пойдор мемонад ва мо кормандони ҳамон соҳаи адабиёту фарҳангу фолклор мо ҳам кӯшиш мекунем, ки ҳамин бевоста ҳамин сулҳу ваҳдат аст, ки хушбахтона мардуми тоҷики мо дар тамоми ҳамон давлатҳои дунё ё дар худи тоҷикистон яъне озодона бай мекунаду аз тарафи ҳамон саҳми асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст, ки яъне мо худмон бевоста агар мо бай мекунем ки мисол аз қабили ҳамин расму оино ки мисол бев вуста ки мисол дар чандин солое ки мо бевоста ҳамон мутахассиси ҳамон соҳаи ҳамон фолклору бай ҳастем, яъне ҳамон мо ба ҳамин чизро мебиёрем ки ин сулҳ аст, ваҳдат аст, то ки то ба имрӯз омада расидааст ва ки мисол мо ба фарҳангу ба адабиёту ба расму оинҳои қадимаи аҷдодии мо ки мисол аз қабили садав мергону тиргоне ки имрӯз мисол аз тарафи олимон китобу барномаҳои ҷолиби хондани боб мисол дастрас мардуми тоҷик гардида истодааст ва ин масъул аст, ки ин сули тоҷикони мо пойдор мемонад ва дар 10-солаи охирам мо олимонам кӯшишу таваҷҷӯҳи мо ба ҳамин чизо аст, ки яъне ҳамин пешравии бурдбориои мо ҳамин сулҳ аст, яъне ваҳдат аст, ки мо ба ҳамин рӯзо то ҳамин рӯз омада расидем ва кӯшиш ҳам мекунем, ки мисол пешравиои мо аз ҳисоби ҳамин сулҳ аст, яъне ҳамин чизе ки саҳми пешвои миллат аст, ки мисол дар тоҷикистони азизи мо яъне ҳамин сулҳу ваҳдат аст, ки мисол олимон ё дигар коршиносони бевоста ба ҳамон кору пайкори худшон бай мекунанд. ин яке аз ҳамон дастовардҳо, яке аз ҳамин чизҳои калон аст, ки яъне бойгарии асосӣ ҳамин давлатҳо, яъне ин сулҳу амонию ваҳдату аста, ки мисол имрӯз хушбахтона ки мисол дар пеши мо яъне 35-солагии истиқлолият аст, ки инам бевоста ҳамон сулҳу ваҳдат аст, ки мардума ҷамъ овардагӣ ки мисол дар тӯли ҳамин 35 соле ки мардум яъне ҳамин қадар пешравиё ҳамин қадар озодӣ ва ҳамин қадар чи аст, ки яъне то ба имрӯз омада расидааст ва мо дар ояндаам кӯшиш мекунем, ки яъне ба нисбати ҳамин сулҳу ваҳдате ки мисол амасола мо бо як шукӯҳу шаомат яъне пешвоз мегирем ва аз тарафи ҳамин тамоми олимоу яъне ҳамон соҳои васта ки бахшида ба ҳамон 35-солагӣ яъне ҳамон тамоми дастовардҳои худшона пешниҳод кардан ё мисол аз қабили ҳамон олимони мо мисол китобҳои зиёдам бахшида ба ҳамон 35 سالگی اینم یکی از همون دستاوردهایی که به واسطه به همون صلح و وحدت و امانی و چی است که یعنی این به واسطه همون سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که در آینده هم یعنی که امروز که ما از پیش یعنی همون 35 سالگی است از آینده بو از همین خوبتر و بهتر از طرف عالمان هم یعنی کتاب و دستاورده و در سوای علم یعنی پیش روی هایی که مثال نامزد علم و دکتر شدن یعنی همین کوشش به خرج میتیم که همین سل و وعدت و امانی پایدار بموند و ما عالمان یعنی همون پیش روی و کوشش و دستاورده و ما را بخشیدن به همین چیز رو مبایم میکنیم.
0: تشکر از معلم مجنونوف و دوستان ارجمند و گرومی توری معلمی پراز داشتند. واقعا هم یعنی همین فضای صلح و امنیت است، آبادی و آسایشتگی است که امروز ما به گذشته پر افتخار خود را آورده ایم و جشن های ملی همون را از قبیل صده، مهرگان، تیرگان که در گذشته یعنی ما تنها از نوروز واقف بودیم و امروز با تشبسی بواسطه پیشوای معظم ملت اینک اکنون از گذشته پر افتخار همون وارسی و صاحبی میکنیم. همین گونه نمالیم و میبینیم که اکنون در سطح جمهوریوی حضور و در سطح بین المللی نوروز ما را جشن میگیرند. جشن صده نیست، همین گونه در سازمان با نفوذ فرهنگی یونسکو که از قسمت از سازمان ملل متحد هست جشن های ما به طور بایسته و شایسته تجلیل میگردد و اینک اکنون مقام بین المللی را گرفته است. فکر میکنم سهم عالمان، سهم پژوهشگران در این سمت نهایت مهم باشد و پرزیدنت محبوب ما ضمن ارائه پیام خود تاکید داشتند و به یاد آوردند که چگونه در سالهای اولی صاحب استقلالی اولین اقدامی که آن کس انجام دادند این جلب نمودن عالمان هست. نگاه داشتن عالمان در وطن بود در اون روزهای سخت و سنگین. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ نمودن ارزش‌های ملی، به خاطر اون که یعنی علم تاجیک گسترده باشد و علم تاجیک باز هم به طور نظررس رشد بنماید. و ما تشکر میگیم از عبدالامین مجنونوف. دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما بخش اطلاعاتی خبر رو بشنویم و بازم در ادامه صحبت رو با معلم ادامه میدهیم. دایر به فعالیت به واسطه شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی، حالا خبر رو میشنویم و بعدا میگذاریم به قسمت دومی صحبتمون.

0: хаста набошед дӯстони азиз. таронаи марғубу шунидани шунидем аз устоди равоншод, устоди зиндаёд, ҳунарманд устоду Дина Ҳошимов. Хуб, боз аз ки тарона дар шунидан мехоҳед? 227-61-52 227-61-72 шунандаро мешунем. Ало,
1: салом, друз мезон.
0: Ба шумо низ друз.
1: Як сӯз мехоҳам аз Абдумаҷид Бердиев. Умуман сӯзҳои ҳавои дар шабаи душанбе пахш намегарданд.
0: Бошад,
1: бошад. Абдумаҷид Бердиев аввал дар Суландон давлатро ҷисон кор мекардам.
0: Бошад. Дар
1: гӯшаи дар ёд аз ин аввал месоид.
0: саломат бошед. бошад. ҳатман агар дар феҳристи таронаҳои мо аз ин ҳунарманд бошад, ҳатман коргардони мо Ҷумъахони Мурод дар рафти барномаҳо барои шумо хуб таронаашонро пахш месозанд. вале ҳамоно ана ҳамон суоле ки ман барои шунавандаҳои азиз гуфтам беҷавоб монд. ва бошад ки то охири барнома яке аз аниқтараш ягон шунавандаи мо тамос мегирад ва хуб посухи ин суоли моро медиҳад. шунавандаи дигарро мешунавем агар дар тамос аст. ало,
2: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
2: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: рӯзи шумо низ ба хайру шодӣ бошад. ман садои ошноро мешунавам.
2: хуб, ман албатта Бахтиёр Амониён ҳастам.
0: хуш омадед Бахтиёр. бале, бародари наздики мо.
2: саломат бошед қурбонатон. дар ин рӯзҳое ки дар интернету дар ҳама ҷо таронаҳои хеле пасмазмун пахш мешаванд, шунидани чунин як барнома воқеан ба завқи мо мувофиқ аст, ба завқи онҳое ки воқеан ҳам дилашон аз вазъи соҳаи овозхони реш аст, бисёр ҳам мувофиқ аст. ва ман барои шумо аҳсан мегӯям ки дар ин рӯзҳои хеле гарм боз дили моро гармтар мекунед.
0: саломат бошед. аслан ин рисолати мо аст Бахтиёр.
2: бале, бале. ва ман дигар ин ки аҳсан ба Умедҷон, ба гардонандаи ҳамин барнома, ки хеле ин барномаро ба шакли гарм пеш мебарад дар баробари пахши ҳамин гуна сурудҳои устодони санъат. худ боз аз сомиён далели маъруфияти ин сурудҳоро мепурсад ки ин хеле
0: хуб. шояд далелашро шумо мегӯед Бахтиёр.
2: хуб, албатта онҳое ки ин гуна сурудҳои мондагор хондан сабабҳои гуногун аст. як сабабаш ин ки онҳо аз адабиёт огоҳ буданд, аз шеър огоҳ буданд, завқи баланди интихоб кардани матни волоро доштанд. ва дигар ин ки ҳамин шӯроҳои бадеӣ дар ҳамун шабу рӯзҳо вуҷуд дошт, ки қабл аз нашри ин сурудҳо онҳо медиданд матнро, оё ба талабот ҷавобгӯ ҳаст ё нест. ва зарурати пайдо шудани ҳамин гуна як шӯроҳои бадеӣ имрӯз дар кишвари мо мавҷуд аст, ки ҳадди ақал ҳамун овозхонҳое ки дар дохили кишвар ҳастанд, онҳо қабл аз он ки суруда пешниҳод бикунанд, матнҳои ҳарзаву бемаъно ра замзама бикунанд, ки мо албатта ин шаб рӯзҳо мубориза мекунем дар ин самт. ва мехостам ки ҳамин як шӯрои бадеие бошад, ки ҳадди ақал овозхонҳои дохили кишвара сурудхонишонро танзим бикунад ва оно матн пешниҳод кунанд ва матнро бубинанд. шоирон бошанд дар он шӯрои бадеӣ, ки матнҳоро бубинанд, матни сараву носара ва
0: тавсияҳобале
2: бале бале бале ҳамин тавсияҳо бидиҳанд, ки ҳамин гуна сурудҳо нахонанд. ба хотире ки аллакай имрӯз як суруде, ки дар он ҳеҷ мазмуне нест, як кӯдаки, як тифлаки хурд ҳамин гуна сурудҳоро аз сари забон мехонад, тамзама мекунад. ин бисёр бад аст. охир мо дорои ин қадар забони ширин ҳастем, дорои
0: таърихи 7000 сола ҳастем.
2: бале, бале, соҳиби ин гуна адабиёти бузург ҳастем. боз бо ифтихор набираи рӯдакӣ мегӯем худро. ва намезебад. ва ман чун як муддат аст, ки барномаи радиотонро мешунавам, хеле хушҳол ҳастам аз барномаатон. махсусан
0: мо низ хушҳол ҳастем.
2: ҳамин навои вақта, ки шумо хеле ҷолиб пешниҳод мекунед, ман аҳсан мегӯям ба коргардонтон аҳсан мегӯям, ки банду басти барномаро хело хуб пеш мебаранд, ки ин воқеан як завқи хос мехоҳад. завқи хос мехоҳад.
0: саломат бошед Бахтиёр. саломат бошед.
2: ман агар имкон бошад, همین سرودی نگینه رعوف ها برای ما پخش میکرد پروا ما کنه جان و دلم که بسرد گردم.
0: بختیاری عزیز برای شما یادرست میشم که همین چند لحظه پیش سرود از استاد نگینه رعوف و پیشنهاد شما و دیگر سایر شنونده ها گردی دلکای.
2: البته این سرود است نی.
0: بوشد بوشد در رفت برنامه ها حتما انا همین ترانه درخواستی که شما کردید پیشنهاد میگردد. ما ایسار سپاس میکنیم از دوست و همکارمون بختیار رحمانیون که بی‌طرف نبودند و با ما بودند. انا همین جواب رو من از کل شنونده های عزیز منتظر بودم که درک موسیقی بلند، درک شعر بلند است که محس انا همین ترانه ها موندگارن. انا همین ترانه ها واقعا هم از گوش کردنشون انسان خسته نمیگردد، از گوش کردنشون انسان مثلا شکسته حال نمیگردد. مثل اونه که چخیلی که بختیار گفت چند ترانه پست مضمونه که امروز ها در سامانه های اجتماعی برخی از به نام هنرمندان به خاطر معروفیت یعنی معروف گشتن به خاطر محبوبیت و یا خود شو بیزنس یا اینکه خب شهرت به دست آوردن می سراید، من فکر میکنم که اینها هیچگاه ماندگار نیستند. تنها یک چند روز سری زبان های مردم میمونند و سپس خب فکر میکنم که از خاطر ها زدوده می شود. و همیشه دوستور موسیقی باشد، همیشه دوستور بیت. آخرین شنونده رو در این بخش می شنویم. الو
3: سلام علیکم اومد جان.
0: به شما نیز درود.
3: من مظفر.
0: سلامت باشین مظفر مرامد.
3: اومد جان باور کنه درم کردم برنامه ایمانم شما رو که از اهدهش می برد سو شخص مسئولیت نوک هستید. همی یک سرو درخواست میکن از خاصیتی زرفشونی یک بدیه دارد بابا رحمان بی بی ریحان.
0: بله.
3: همی رو میمونده بسیار خوستم نشدن.
0: سلامت باشید. سلامت باشید دوستی عزیز. حتما جمعه خواه نوشته میکنن از هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان قبیل جان زریپوف و هنرمندی خلقی تاجیکستان بانو خاصیت زرفشانی ترانه بابا رحمان. حتما جمعه خواه به این نوبت میگیرد. و دوستانی عزیز ما نیز در همین جا اکتفا میکنیم چون چند ترانه که شما درخواست کردید اون رو جمعه خان پیشنهاد شما میگردونند. و همیشه دوستور موسیقی باشید، دوستور شعر بلند باشید و هیچگاه فراموش نسازید که موسیقی بلند، حرفی بیکر، شعر والا هیچگاه و هیچگاه خب مضمون خیش رو گم نمی کند، هیچگاه مخلص خیش رو از دست نمی دهد و همیشه در یاد و قلب های ما و شما ماندگار و خاطرمان باقی خواهد ماند. با شما بودیم مسئول برنامه من امید جان خالزاده و کارگردان جمعه خان مراد. تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشه دوستانی عزیز.

шунавандагони гиромӣ салом. барномаи навбатии қонун ва ҷомеаро тавассути радиои садои душанбе бо шарҳи хабарҳои ҷиноятӣ ва натиҷаҳои фаъолияти кормандони милисия пешниҳоди шумо менамоем. дар студия бо шумо назарзода ҳокимшо. муноқишаи ҳамсояҳо ба фоҷиа анҷомид. зудбоварии шаҳрвандон бозори соҳиронро гарм менамояд. шахи садамаҳои нақлиётӣ. ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. 13 июли соли 2026 ба сирф икром соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти тугараки ноҳияи восе бо ҳамсояш султон хоҷазода гулрухсор соли таваллудаш 1991 муноқиша намуда тахминан соатҳои 22-30 дақиқа дар заминаи хусума дар ҳолати мастӣ аз болои девор ба саҳни ҳавлӣ ном бурда гузашта бо истифода аз корд ба қисмҳои гуногуни бадани султонхоҷазода гулрухсор 16 маротиба зарба задааст. дар натиҷа ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҷабрдида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восе басиров икром эмомалиевич ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур дастгир карда шуд. далели шайи корди олудаи хун дар ёв ва мусодира гардид. аз рӯи ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтиш шод идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи шоҳмансур бо ариза сафарилиев ди соли таваллудаш 1992 сокини ноҳияи сино муроҷиат намуд ки 13 июли соли 2026 тахминан соатҳои 14:00 ҳангоми дар кӯчаи айнии ноҳияи шоҳмансур дар назди ошхонаи баҳ қарор доштанаш шахси ношинос ӯро бе ягон асос мавриди латукуб қарор дода бо роҳи ошкоро як адад телефони мобилии тамғаи айфон арзишаш 1250 сомонӣ ва 170 сомонӣ маблағи нақдашро тасарруф намудааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи шоҳмансур муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро ҷаббору муҳиддин соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри ваҳдат содир намудааст. вобаста ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад. ҳайати шахси шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат дар пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини волояти қонун саҳми назарас доранд. кормандони шӯъбаи мазкур пайваста талош мекунанд ки пеши роҳи ҳама гуна ҷинояҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳо гирифта шавад. бо доир намудани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбачаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи нашадори шӯъбаи мазкур шаҳрванд ислом абдуалимов соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри ваҳдатро боздошт намуданд ки ҳабҳои психотропиро бе дорухати духтурон ба муомилот мебаровард. ҳуқуқвайронкунанда ҳангоми боздошт гардиданд ки 40 адад ҳабҳои психотропи лирикиро ба як нафар ба муомилот мебаровард. рафти санҷиш маълум кард ки боздошт гардида худ истеъмолкунандаи ҳабҳои психотропӣ буда ҳамзамон ба ҷавонон наврасон ва гирифторони бемориҳои нашамандӣ чунин ҳабҳоро ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст меовард. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати боздошт гардида бо қарори суди шаҳри ваҳдат 6 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ таъин гардид. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳолати қаллобӣ ошкор карда шуд. муайян гардид ки шаҳрванд темуру бм соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров 13 июли соли 2026 бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд хоҷабеков л соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи мазкур даромада аз ӯ 31 сар чорвои майдаи шохдорро ба тариқи натиҷа гирифтааст. арзиши чорвои гирифташуда 65900 сомониро ташкил дода маблағи он то имрӯз пардохт нашудааст. ҳамчунин номбурда бо ҳамин тарз ба боварии шаҳрванд азимов д соли таваллудаш 1989 сокини ҳамин ноҳия даромада аз ӯ 46 сар чорвои майдаи шохдорро ба маблағи 117000 сомонӣ ба тариқи насия гирифта маблағи онро низ то ҳол барнагардонидааст. нисбати темур мб бо қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷинояти оғоз гардида тафтишот идома дорад. бадахлоқию бадрафторӣ ва бадандишии баъзе аз нафароне ки худро дар миёни мардум диндору бо тақво вонамуд намуда ба амалҳои ғайриинсонӣ даст мезананд вақтҳои охир ба мушоҳида расида нафрату бадбинии мардум нисбати чунин ашхос афзун гардидааст.
در دوره چورابینهای اپراتیوی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکلی وزارت کارهای داخلی در گروه نوحیوی وحدت بوده، زیناکاری و بد اخلاقی باز یک نفر را آشکار نمودند. شهروند شعبالدین و سیم الدین سال تولد 1968 استقامت کننده دهه شورابادی شهر وحدت، باوری مردم به دین و شریعت را منبع درآمد حسابیده، با فعالیت غیرقانونی چون گرم و خنک کردن مناسبت ها، فال بینی و دیگر خدمت رسانی های غیرقانونی مشغول بود. همچنین با استفاده از باوری و اعتقاد دینی زنان و بانوان خرافات پرست اجرای حرکت های شهوانی و بد اخلاقی عمل جنایتی است که مقامات میلیسیا ایموی سفید روزگار دیده را گمان بر حسابیده، هنگام انجام چنین عمل ها نسبت یک جوان دختر 27 ساله در حدود شهر وحدت دستگیر گردید. وابسته به شخصیت بازداشت شده گفتن جایز است که نام برده معلومات دینی و تخصصی نداشته، از روی دلیل آشکار گردیده برای کجرفتاری و بد اخلاقی نسبت نام برده در اساس ماده 142 الاوه 1 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیش پیشکی حادثه جنایت در مقامات پراکراتورا بر راه مانده شده است. باز از آشکاریابی کردارهای مردم فریبانه سیرگری نوبتی خبر می دهیم. در دوره چورابینهای مقصدنو کارمندان شعبه اپراتیوی جستجوی واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی باز اون فریبی یک نفر سیرگر آشکار کرده شد. شهروند شریف و سروینو سالی تولد 1976 استقامت کننده کوچه دیهاتی شهر دوشنبه می باشد که به این وسیله زندگانی خود را پیش می برد. این نفر مردم فریب هنگامی به سیرگری مشغول بودن در منزل زیستش بازداشت گردید. حقوق ویران کننده برای دلگرمی کشایش کار همزمان دیگر عملهای خرافاتی از کار افتادگان از 50 تا 100 سومانی مبلغ می ستانده است. عین حال آید این قضیه نسبت حقوق ویران کننده پروتکل ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. 12 یولی سال 2026 تخمیناً ساعت‌های 20:00 در حدود جماعت شهرک توسی نویه شهر توس صدمه نقلیاتی مرگوار بقای گرفته شد. راننده افتماشینه تمغه دایملر بینز 180 اکبرانی مرادو سال تولد 1986 سکین جماعت شهرک توس هنگامی حرکت در کوچه به نام زوبای دلویف از عوده اداره واسطه نقلیات نبر آمده، زمین گردش به سمت راست راه نابالغ نور محمد تویچیف سال تولدش 2015 ساکن کوچه وحدت همین جماعت را که در کنار راست راه قرار داشت پخش کرده است. در نتیجه نابالغ جراحات گوناگون جسمانی برداشته هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. شنوندگان گرامی، این بود شرح مهمترین خبرهای جنایتی و دیگر حقوق ویران کنی ها که پیشکش شما نمودیم. خیر تا برنامه های دیگر.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри кӯлоб таъин намудани фарухҷони саиҷаъфар. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад фарухҷони саиҷаъфар, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри кӯлоб таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин намудани давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад давлатзода Зафар Шералӣ, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Балҷубони вилояти Хатлон таъин намудани Нуриддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Нуриддинзода Сайҷамолиддин Ҳайдар, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Балҷубони вилояти Хатлон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдураҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдураҳмонзода Шовали Аҳмад, муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи муовини раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии тоҷикистон Саноат Содирот Бонк таъин намудани Ҳотамзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳотамзода Каримхон Давлатали, муовини раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии тоҷикистон Саноат Содирот Бонк таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Муқаддаззода Фирдаус Муқаддас бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати ба нақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри душанбе 17 июли соли 2026. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. Саломат бошед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: обу ҳаво.
3: و معلومات اگنتی آب‌وهواشناسی کشور، فردا در شهر دوشنبه هوای صافی به بارش در نظر داشته شده، حرارت هوا روزانه در پایتخت مملکت 42-44 درجه گرم می شود. ادامه بیشتری موضوع در پیشنهاد نکنومی تبرک، سرمتخصص شعبه تحلیل اطلاعاتی اگنتی آب‌وهواشناسی کشور.
4: در شهر دوشنبه هوای صاف پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه گرم، روزانه 42-44 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای صاف پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 39-44 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای صاف پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 25-30 درجه گرم، روزانه 42-47 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوی شبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در ولایت صد هوای صاف پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 39-44 درجه گرم. در ناحیه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شمال شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در بعضی ناحیه ها تا 40-42 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. وابسته به نوع استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 18 تا 20 ایولی سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا باقی مانده. حرارت روزانه در ناحیه های وادی بوده تا 42-47 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی کوهی تا 35-40 درجه گرم، در ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 40-42 درجه گرم می شود. اینچنین با سبب بلندشوی حرارت هوا در ناحیه های دامنکوی کوهی تابع جمهوری، ولایت سرخ و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت پیر یخی داشته پیشگویی می شود. در رابطه با بلند شدن حرارت هوا در حوزه های دریاهای پنج، زرافشان و وخش بلندشوی سطح آب در نظر است. سنه 21-22 ایول در شهر و ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متریولوژی، خاک بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می گردد، بلند شدن

0: хаста набошед дӯстони азиз. таронаи марғубу шунидани шунидем аз устоди равоншод, устоди зиндаёд, ҳунарманд устоду дина ҳошимов. хуб боз аз ки тарона дар шунидан мехоҳед? 227-6152 227-6172 шунидаро мешунем. ало
1: салом, дуруд меҷон.
0: ба шумо низ дуруд.
1: як сӯз мехоҳам аз Абдумаҷид Бердиев. умуман сӯзҳои ҳавои дарсадои душанбе пахш намегарданд.
0: бошад.
1: Абдумаҷид Бердиев аввал дар сӯзандон дар тоҷикистон кор мекардам.
0: бошад.
1: дар сӯзандон дар ёдагирии аввал месоид.
0: саломат бошед. бошад, ҳатман агар дар феҳристи таронаҳои мо аз ин ҳунарманд бошад, ҳатман коргардони мо Ҷумъахони Мурод дар рафти барномаҳо барои шумо хуб таронаашонро пахш месозанд. вале ҳамоно ана ҳамон суоле ки ман барои шунавандаҳои азиз гуфтам беҷавоб мон. ва бошад ки то охири барнома яке аз аниқтараш ягон шунавандаи мо тамос мегирад ва хуб посухи ин суоли моро медиҳад. шунавандаи дигарро мешунавем агар дар тамос аст. ало
2: ассалому алайкум.
0: ба шумо низ дуруд.
2: рӯзатон бахайру шодӣ бошад.
0: рӯзи шумо низ бахайру шодӣ бошад. ман садои ошноро мешунавам.
2: хуб ман албатта Бахтиёр Амониён ҳастам.
0: хуш омадед Бахтиёр. бале. ва бародари наздики мо.
2: саломат бошед қурбонатон. дар ин рӯзҳое ки дар интернету дар ҳама ҷо таронаҳои хеле пасмазмун пахш мешаванд, шунидани чунин як барнома воқеан ба завқи мо мувофиқ аст, ба завқи онҳое ки воқеан ҳам дилашон аз вазъи соҳаи овозхони реш аст, бисёр ҳам мувофиқ аст. ва ман барои шумо аҳсан мегӯям ки дар ин рӯзҳои хеле гарм боз дили моро гармтар мекунед.
0: саломат бошед. аҳсан, ин рисолати мо аст Бахтиёр.
2: бале бале. ва ман дигар ин ки аҳсан ба Умедҷон ба гардонандаи ан ҳамин барнома ки хеле ин барномаро ба шакли гарм пеш мебарад дар баробари пахши ан ҳамин гуна сурудҳои устодони санъат. худ боз аз сомиён далели маъруфияти ин сурудҳоро мепурсад ки ин хеле
0: хуб шояд далелашро шумо мегӯед Бахтиёр.
2: хуб албатта онҳое ки ин гуна сурудҳои мондагор хондан сабабҳои гуногун аст. як сабабаш ин ки онҳо аз адабиёт огоҳ буданд, аз шеър огоҳ буданд, завқи баланди интихоб кардани матни болоро доштанд. ва дигар ин ки ҳамин шӯроҳои бадеӣ дар ҳамон шабу рӯзҳо вуҷуд дошт ки қабл аз нашри ин сурудҳо онҳо медиданд матнро оё ба талабот ҷавобгӯ ҳаст ё нест. ва зарурати пайдо шудани ҳамин гуна як шӯроҳои бадеӣ имрӯз дар кишвари мо мавҷуд аст ки ҳадди ақал ҳамон овозхонҳое ки дар дохили кишвар ҳастанд онҳо қабл аз он ки суруда пешниҳод бикунанд матнҳои ҳарзаву бемаъно ра замзама бикунанд ки мо албатта ин шаб рӯзҳо муборизаам мекунем дар ин самт. ва мехостам ки ҳамин як шӯрои бадеие бошад ки ҳадди ақал овозхонҳои дохили кишвара сурудхонишонро танзим бикунад ва оно матн пешниҳод кунанд ва матнро бубинанд. шоирон бошанд дар он шӯрои бадеӣ ки матнҳоро бубинанд, матни сараву носара ва
0: тавсияро аз носара ҷудо карда тавонанд.
2: бале бале бале бале. ҳамин тавсияҳо бидиҳанд ки ҳамин гуна сурудҳо нахонанд ба хотире ки аллакай имрӯз як суруде ки дар он ҳеҷ мазмуне нест, як кӯдаки, як тифлаки хурд ҳамон гуна сурудҳоро аз сари забон мехонад, тамзама мекунад. ин бисёр бад аст. охир мо дорои ин қадар забони ширин ҳастем, дорои
0: таърихи 7000 сола ҳастем.
2: бале бале. соҳиби ин гуна адабиёти бузург ҳастем. боз бо ифтихор набираи рӯдакӣ мегӯем худро. ва намезебад. ва ман чун як муддат аст ки барномаи радиотонро мешунавам, хеле хушҳол ҳастам аз барномаотон. махсусан
0: мо низ хушҳол ҳастем.
2: амин навои вақта ки шумо хеле ҷолиб пешниҳод мекунед, ман аҳсан мегӯям ба коргардонтон аҳсан мегӯям ки банду басти барномаро хело хуб пеш мебаранд ки ин воқеан як завқи хос мехоҳад. завқи хос мехоҳад.
0: саломат бошед Бахтиёр.
2: муваффақ бошед. ман агар имкон бошад همین سرودی نگینه رعوف ها برای ما پخش میکرد پروا مکنه جان و دلم که بسرد گردم.
0: بختیاری عزیز برای شما یادرست میشنم که همین چند لحظه پیش سرود از استاد نگینه رعوف و پیشنهاد شما و دیگر سایر شنونده ها گردی دلکه.
2: البته این سرود است نه.
0: بوشاد بوشاد در رفت برنامه ها حتما انا همین ترانه درخواستی که شما کردید پیشنهاد میگردد. ما ایسوری سپاس میکنیم از دوست و همکارمون بختیار رحمانیان که بی‌طرف نبودند و با ما بودند. انا همین جواب رو من از کل شنونده های عزیز منتظر بودم که درک موسیقی بلند، درک شعر بلند است که ما حسن همین ترانه ها موندگارن. انا همین ترانه ها واقعا هم از گوش کردنشون انسان خسته نمیگردد، از گوش کردنشون انسان مثلا شکسته حال نمیگردد. مثل اونه که چخیلی که بختیار گفت چند ترانه پست مضمونه که امروزها در سامانه های اجتماعی برخی از بنام هنرمندان به خاطر معروفیت یعنی معروف گشتن به خاطر محبوبیت و یا خود شو بیزنس یا اینکه خب شهرت به دست آوردن می سراید. من فکر میکنم که اینها هیچگاه ماندگار نیستند، تنها یک چند روز سری زبان های مردم میمونند و سپس خب فکر میکنم که از خاطرها زدوده می شود. و همیشه دوستدار موسیقی باشید، همیشه دوستدار بیت. آخرین شنونده رو در این بخش می شنویم. الو
3: سلام علیکم اومد جان.
0: با شما نیز درود.
3: من مظفر.
0: سلامت باشید مظفر مرامد.
3: اومد جان باور کنه درم کردم برنامه امانند شما رو که از اهدهش نبرد شد شخص مسئولیت نکستید. همی یک سرو درخواست میکنم از خاصیتی زرفشونی یک بدیه دارد بابا رحمان دی بی ریحان.
0: بله.
3: همی رو میمونده دوست خوستم نشدم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید دوستی عزیز. حتما جمعه خون نوشته میکنن از هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان قبول جان ظریپوف و هنرمندی خلقی تاجیکستان بانو خاصیت زرفشانی ترانه بابا رحمان. حتما جمعه خون به این نوبت میگیرد. و دوستانی عزیز ما نیز در همین جا اکتفا میکنیم، چون چند ترانه که شما درخواست کردید اون را جمعه خان پیشنهاد شما میگردونند. و همیشه دوستدار موسیقی باشید، دوستدار شعر بلند باشید و هیچگاه فراموش نسازید که موسیقی بلند، حرفی بیکر، شعر والا هیچگاه و هیچگاه خب مضمون خیش رو گم نمیکند، هیچگاه مخلص خیش رو از دست نمیدهد و همیشه در یاد و قلب های ما و شما ماندگار و خاطرمان باقی خواهد ماند. با شما بودیم مسئول برنامه من امید جان خالزاده و کارگردان جمعه خانی مراد. تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشه دوستانی عزیز.